0: enkla lösningar det.
1: Det är stormanskaralog, vet du. De vill helst ha något som de kan trö lite i gassen.
0: Ja, och sen några dumpar där hvor det ofta är översvämmelse och sånt. Det har du inte gidda gjort något med.
1: Ja, men då är vi på Sveriges sida på Ekerönne.
0: Ja, ja.
1: De har visst lagt några asfalt där. Det var visst enklast.
0: Oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag där.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det ger säkert intryck på nästa flom, tror du inte det?
0: På köttätarna?
1: Ja, ja, nej, det kör man. Det är det att de nu har i alla fall gjort något.
0: Ja, ja.
1: Kanske vi får en liten paus med den här fryktliga käften av salt. Jag vet inte.

0: kontringer og godt etablert angrepsspill og godt forsvarsspill. Det synes jeg kjekt å se på.
1: Mm. Og så vet jeg at du har vært trener. Hva det aller beste med det?
0: Det å se at spillerne har nytte av den tiden de bruker til å være i hallen. At du ser de utvikle ferdigheter på banen og utenfor banen. De utvikler et vennskap og en relasjon som jeg håper at de får dra nytte av senere i livet.
1: Ja, hvor var du trener forresten?
0: Jeg var trener i Rival. Jeg har hatt en liten tur innom Nord, men stort sett i Rival.
1: Ok. Hva var det største høydepunktet ditt som spiller? Du fikk jo ikke med deg Haugaland håndball-eventyret, men i Rival da?
0: Noe av det som jeg snakker mest om, det var det året med... Jeg var jo i Avaldsnes, spilte i Avaldsnes når det ble HK, og... Då hade med ett år en russisk tränare. För då skulle satsa skickligt.
1: Ja.
0: Och det var en otrolig lärorik period för mig skulle lära. Det var 2-3 nya såna trick eller spillemönster i veckan. Och mig var ju inte närheten av att känna det och hur hade ett helt annat nivå inne än mig var på.
1: Ja.
0: Så det var på en måte både kulturschock och kulturkrasch och men otroligt lärorikt och det kom
1: jag tänker det mest på Tortskinnig då men
0: ja det
1: vi var väl inte så galen.
0: Nej. Och så hade du väl norsk färdigheten och hade väl skröttet på sig att du kunde lite mer än du kunde.
1: Ja väl.
0: Så
1: okej, så det var sådan där. Ja. Men okej. Största höjdpunkten ditt som tillskuare. Du blev ju förresten spikare du på Haugaland Håndballkampene.
0: Ja. Jag var speaker där och så har jag mött en annan radiokanal sent ju HK-kampanjen så jag var liksom mer som expertkommentator eller på banan där.
1: Ja.
0: Jag har till och med varit speaker i handboll VM. Det vet jag, det gick ner i Stavanger.
1: Du var det ja.
0: I DNB Arena så
1: ja,
0: var jag speaker.
1: Ja, det var VM där och där var du speaker.
0: Då var jag speaker i hallen. Ja. Fick både vara kampspeaker och publikumspeaker. Så det var men det är så resa på mästerskap.
1: Ja.
0: Speciellt särs i Danmark och i Tyskland där det är ett enormt handballmiljö och liv och alltså byn står ju på håret
1: ja när de arrangerar
0: och så var jag på handball VM för herrarna i Oslo i fjor
1: ja.
0: Det var ingenting i Oslo som skedde utom det var kamparna var ute på ute i Bærum der, men det var ingenting som skjedde i Oslo, sånn at vi har ikke klart det samme og klare rammene rundt som vi gjør i Danmark og Tyskland.
1: Nei. Nå havner vi plutselig ute i Europa her, men jeg har ikke glemt spørsmålet, men har kanskje du. Hva var det største høydepunktet ditt som tilskuer på HHK-kampene?

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor I butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar I ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Levemann.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Slätt och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Svejo. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas efter önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätt och Eiendom. Telefon 939 344.
2: Hej, jag heter Mikkel.
3: Mikkelparken familjepark i Kinsarvik är öppen kvar dag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timmar från Bergen. All information på mikkelparken.no. Välkommen till Mikkelparken familjepark i hjärta av Kinsarvik.
1: Har du en kasserad båt? Vi henter båtar upp till 3 ton gratis. Raskt, tryggt och miljövänligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller följ oss på Facebook.

0: seg til rette, og alle får bare gjøre som han sier, eller ta konsekvensene.
1: Men det jo pinligt og det forkastligt. Og
0: har det noen gang skjedd før, noe som kom i nærheten av dette, at en statsleder bare instruerer FIFA om å gjøre om et sportslig vedtak, har sagt?
1: Nei, man hadde jo en Kuwait, en situasjon i 1982 var det vel, under VM, hvor Kuwait spilte mot Frankrike. Och det var det väl en från alltså det var det ju emiren av Kuwait som satt på tribunen och beordrade laget ut av banan i protest mot en scoring.
0: Oh, ja.
1: Så det är det närmaste jag kommer av skandal i förhåll till inblandning. Detta men detta är ju ännu annorlunda.
0: Men alltså
1: detta här är ju en protest mot en domaravgörelse och Trump var inte på kampen en gång.
0: Nej nej.
1: Så det jeg har nesten ikke ord for det. Og så nå tapte jo da USA denne her åttendelsfinalen mot Belgia 4-1, men så jo spørsmålet, har Trump godkjent det resultatet?
0: Kan han komme etterpå?
1: Har han godkjent at USA har røket ut? Har han suttet sitt stempel på det resultatet der?
0: Jeg kan aldri tenke meg at han vil prøve seg på den, fordi uansett hvor narsisistisk han så skjønner han jo at det et sportslig resultat du ikke kan omgjøre, liksom. Dette har spilt en fotballkamp i 100 minutter her, og de har skåret 4 mål, motstanderen her, og så skal du klage på det da.

kan inredas efter önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

0: Radio Haugaland. Kraftstasjonen.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Ja, så det är flera som har gett ut CD-plattor för i förhåll till detta med kroppslydar. Vi snackade nettopp om han unge gutten som är flinke och plustra med nasen. Lagar med sån där
1: hyllelydar. Bara ett eller annat. Alltså jag får tätt nasen så gör att han lagar en piplyd.
0: Ja.
1: Och vanligtvis så blir det ju inte lika det, men han har alltså blivit populär på grund av.
0: Ja, det är en väldigt fascinerande tydligtvis lyd som hörs ut så lite sånt fancy, lite kul, hipp. Kom på pustring.
1: Piping. Så otroligt bra.
0: Pipen. Ja.
1: Ja.
0: Så han har fått varit med och lagt plata. Men det är andra som har varit med och lagt plata för på bakgrund av deras egenskaper för att laga kroppslydar. Och jag vet inte om du fick med dig senkväll med Thomas och Harald här för det var ett par år sedan.